0: 新一周的八公看中，大大姐姐新一辈的金德文，北京龙城年轻来空，他们给龙城家阿当你具备修炼皮皮的节日，德林哥来听呢，给这些你们阿当空个老水单句写为歌曲的，这样老几句听老少都不当，老水句听呢，给跟崩开了土原。给跟崩开个老水大瓦当，千里接乡亲呢，老少代表单位作为经理赢了。这位给跟崩开呢，乡亲老水李段女杰拉林西部人一笔，给跟接崩开更大幸运呢，老少让点赞许多，捏头巴当，这中间一定不那样全省。第二点，给跟崩开呢，乡亲老水捏起把大不赢巴当，老少的决定偏激动作呢。俺最老忙个，老少有姐姐，哪里我来躲避，娘娘喜迎啊！先说下一卡个车，老少我学当，想在老少难不得卡手臂，决定打不赢。但我呢，敌人个来最难，北京强盗中间老正宗，老穷人比给给这些泥马垃圾，老年小孩子不以给给家乡里那位军人能，空给老少打当当，老吹他冷，敌人没时间娘娘当，真正扛着透明过来，等你去约。
1: Ani tu jami jelo anak saya, lekapir, ini ini pun. Tetapi dana seni tapar, tujuh sama lah, banyak lori jom-jom sini dulu.
2: Yes, yes.
1: Teng tambah dana seni untuk yang ngah, lori lori coba banyak lagi ke lori ke, lingkung, lain-lain juga.
2: Jadi.
1: Tiang untuk, kat tu tu ngah ke teng tu, jangan nangsa lah niu, kucing juga terasa.
2: Yes, yes.
1: Ini. Lor tang bo ni ya zhuo zi xiong le, wo zhe luo zhang da qi niang gui ruo yi ge ge shi le di du mang jia ge da jian nan nang sa le niu sun cha ye cha nga zhe ma zhe ma tu chui ma le ye ma le, wo zhe ci yi ge zhe shi ne ji zhe bu le, yan nga nian dou jie mei jiu song le ra di ni niu dun chui song, yan ling gen jing zhe ma shi niu bu ge ji ling gen zhe ma shi,
2: le zi le zi,
1: di ni lor tang bo ni ya chi yong le, chi yong di nga Lorang sumpah cakap sahle yang lorak ke, gigih mandang sih, ngah lorang cukupan yang je terus sahre. Lorang cukupan terus ngah je tin, tadi nyu nyu cuci terus. Tini ya cewon de tang ngah memak, zina ke lorang yora, zina ni yor, zina rere nyu ye jor, tadi tu tata cegi tu tiba ke lorang tak cedur ko zina re yor, tadi ya cewon de ngah ke yang lorang cukupan ngah je tinin, tadi tu Nyo ni zasam chui suan.
2: Yes.
1: Dino loji no pa jita chui li ya hui tere.
2: Ko sindu saba si tewa.
1: Ah, sindu saba si tewa, sindu saba no tewa. Ta nga ta sindu saba tedu senpa hajan gash. Chir sinna ngo zil honda ya jen ju li ka ta naba na chi tongto kundo wa. Dini ta nga ki yang lorong tambo chiyo, nanyi lorong tambo chilgo. Lorong tambo chiyo nde ta lorong tambo nolong zinra nyi yor. Chendong ngo zil honda nolong zinra yor go nga lorong tambon zinda sempat dan zinda yimpa ke bagi lori ke lingkungan kaya. Di no tangga datang cerita tentang si lori anu la macam mang gengen kan tangga mandu mandang di tangga cerita na tengah zinda anu la zinda cerita na nyu jingna la ngaji ngaji jingna la ngaji ngangar cendol cendol de jado cuci cor. Nanti lori saya tidu jurang di cikbar ya ta bagi mang nada. Nyona da jikpa jikjangra ini dan lija jiong de dan da lingen de hajang jik chebo ren do
2: da jik tumje tyen se ga ni
1: do ba tumje tyen de kamor ren do da te da da lo ren nyamba si wa da ko zo chi zro ko ngi ge lo zen ti dan de se dan ke chang do nya ye lo da ke ti dan de no si ge yo chi zna lo ren dang bo da nya ba ni zo chi wa long de da zhe ji jin de tai xin zhe zo ko zo lo da chi zro ko o de ne zhe ba ji jaya tang tene jokhol jokte ji tang ata te ge lingge tang tene ma zung zu zangkor konjo la nga so yara re zangkor nga so kala nyog la chis na lingge ji bot yag me me li jun ze chen san da nga ke lo te ke zan zi ye zo ne ta zo qia de lo de mo xi zo na zhe de xiao ba ge ji mang qi xu chang ma da lo chen zeng na la ta nga ke xie zhe se ta mang bo Sihimi, mesil mesil jenazah itu sana. Tapi nyawa ke, hal ini tadi nyawa loh cung, tada lawlo truk kalau tada tong itu. Ah, tadi nyawa itu sana rutab santo under go. Santo ke, tadi nyawa itu je lepa cel longtang ta. Tadi jana nangsa ke, 뇽 레바 첸 롱단 인 라시메다 마이나 쳇스나 자나 나사니 마마 로자 타운 들고 자나 나사 타운 근데 그쪽도 어서도 쳇스나 다 산로 동탄 조예 자든다면다 땡이 간대에 나사가 자 산로나 쳔보 동을 땅아 나르진 네바크 체인 논을 다 티콜 산로 토모 동네 산로 동도 다 간대에 나사 담에 옌라 그저 트인도 나 초만다 그 렌 앤드리슨 지 다 렌 잔지 못다 땅 자마 가사 가송 nga jana nangsa tana fujian zu tana lo ke ta tana le lo shi yin ba ke ling ge ke lo zhong shi ge go ge ji ra shuo ta ti di ko zo ge ja xi tin ni de ta nga zo ge na bo ru ge na qi san ta sa ke li na ta jana nangsa ne ya zang de ta nga zi ge ta ni xu su chen ge ja ru de ge ta nga zo ta ba la le ba le che ba ha jian wo ra ja re long ti de ge ga le yang mo jian ni de chong jian de ge ren na a na le lo ke ni zi de ko ten de de ne 그저 다 소논 된다그라레 소논 단사데 맥레바 치스나 산노 동조효스 대운데 다 자나 나사지 뇨데 레바 체기디 다다 간교 산토크 뇨그디 레바 체기니 쇼옌 토르크 준센 파젠 델토스다 정이게다 당에게 치즈르코 다직 녜이르든다 혀 다트지 마존데니 다 덴데제다 땡아 그다 다 토머크 다 덴라 힐친 진진린 다테나 힝어 츠크 로틱 체일 츠 데용데 다 로 담보 다 로로 님바테 츠 다 조모테 치 티게 마마마 다 타사 안 담보레 다 흉켄제 기게 겐바테 기 다 냐뇨 므포트 마날 다 라나 시다 히테 nga sen no ngmi ko ya mo tsen sho da na la porta lo ro to pa no le onde lo ro to pa thi onde lo sen ma thi onde da ngo zeke dangbo che sen na mang che yo pa ten di chin ro de ni di ko le che sen na da che zer ko san chi pa zeng ro de ne le he ta tam pe de ne zong yi de ge gong ba ten den ro onde da nyo ge lo zi ji ro no le da nga al ka nga thi mo ra zhe na nga al ka nga ka thi mo de sen na lo ro sen ba ge nan den den ya nyo da nyo ge ki ya mo sen de ma ta ten don da 로런님밖에 안 해온 대화마다 전통나 로런 예박 대화온 대화마다 전통 코솔 다 받쳐서 시당 문도 진로도 이제 아 진로 다때 내가 산로 양네 양도 동네에다 다 받쳐 로체 뭐지다 뭐마지 대다 다다 된 단다 문도 아무도 지스 다다 대는 지스 받쳐 멍청 전자리도 근데 전자리도 코 난도 망자 근데 로두 찍는 땅 험험험한 그게 로전 로전로 되는 운이 다 로체는 베이 로젠 다 안지 로젠 제이 로젠 망체나 대선라 대로 제이 로젠 다는 장거르 니마르르노 츠티 제레츠마스 요마라 나 당사이나 다 되게 처만다 라냐 라냐시 베이 로젠 제이 로젠 안지 로젠 되네 슈디 로젠 되네 요라 다 되게 끼쳤으나 장가 신체들 로젠 츠티 신체들 처만 라냐 온데 다 니마르르 파젠 다 흉소도 공소 마피나 되네 츠티 제레츠 니리스 데마도 요마레
2: 레스레스
1: 데마도 멘데 다 뇨고 게겐케다 로센티 호디치 로센티 파 단 조조그라르나 데 리카티 타타 시마토나 야 로소 링겐 럼도 스텐디 키오라레 아 데이케드 갈레 라다노 바자 로센티 타트리 바인디 다 뇨데 게 로센 드웨이 토지 바캬티 레바논 야모스 요토문도 다텐 요문도 데 뇨고 데 치사나 다 로런 토산시 로르 쪽바나 샤존송 소마연다 yang sapa jungle nangin zhe mei ke ba qia de men duo da tian yong de da nga a da jie ma da luo ru dang bo tin an de yin si luo ru zhu ba tin luo ru dang bo ge nian yao zang de jie shi na nian yao de cong man luo ru na de luo de da luo ru zhu ba nong le men dang sa de cong man de ga ni ke xuan ren du dang de da luo ru dang bo da luo ru yin ba de nong de zhe ge ma yi de yan mo zhe jian me de
2: le zhe le
1: de ne yao ge de ke da yi ge zhe wang de a ya de luo ge ni ba nong de zhe ge ni ba de zhen ran nong yao de jie shi na yao ge de ge ken ka 다 나반등도 초티징나 히비게 로첸 다데기 신디티 자운데 다뇨 자챤 나치스케든 신디터 나사나사 포그먼 베 가세 포바 차 야나야 그저 그다 이게 쩨노니 파제 이래서 양마르나 뇨 가식 들어 돈했었나 이게 노는 혼족치 야마나 양족치 양마나 양치 다 든다로 신 다 쳤으나 다 딜라잔데 리면도와
2: 네스네
1: 다 드네 용 베지 다 베이 드쳤으나 드네 로첸 정상 하장 좀만다 까나 침보시야 쟤네 다 개자 그 고육 단자와 여지 Tene nye chese na lopte zon de nyamnyon. Lopte zon de nyamnyon te ta hayang to kipo rin san da. Ta lopte ke kengwe de lopte zi ma te de zunru ke doksho kanre re sa ta san no tokbo ma chi kwa. Doksho ta tse to ta jama hi na te le zon san no tong hi da. Ta te hayang chitan no le yin san do san shung e.
2: Kante so re, ke kengwe chiba karku na bubu samnyo na la yate ta chi kale kha kwe doshi zi.
1: Ta tenri, lapur te tse to ja chi te lopchon lopta chun chon ma no la. Se tang ke rāngu pīpa tāndā, cētā tāngpā tāndā zhātā kumandu. Ngāi tīndi sāngshū, ngāi sōchā lōsēn pāndu. Ngā tātōng kī ngā kichā sāna bāyī lōsēn tīdī ngī, ngī kā rāngu nīpā kio kā jāyī jā lōsēn tūmā tāli, hīmjū tūmā zōlā. Chā sāna kō kēyī gā rīla, tā pā lōsēn tī tāng tī jāchā jāgbā rī sār kō. Tī nāng lā tā kī sāna ngā tsā kā bāyī gā zīna sāngchī pāna, jāyī gā zīna tā tī lī yū fā zōy dā.
2: Rī
1: rī. Tā tēn dā līnts. Dā trū tī sōchā. Tā kēkēng kāxēk tēchā sāna ngyōng jōg mā nā rītā xiōlēng jōg mā. Xiōlēng jōg mā dā yāndi kōk lōtsēm āndi mā tīndi lōkī jōg mā dā yōng lōk tīsī yō mā rā. Tō tī tīng jōg zōng rā. Tā tī tōlā tsī tīndi. Tā tīng jēng jī kēkēng kā dī kā mūntī tī kā nā sāngchī pā kā tī tī kā nā. Tā hā chāng kā mā zōg tsā rā. Chā sāna kōl tsācā lōl mē tsā dī. Rī. Tā kēkēng tsācā ngā chā kī pā jā xī nā nyōg tsācā lōl mē tsā dī. Kā mā thumā wā dā. Kāp tī tī ngī ngā tsā lōs kā tā lōp tēng tū kā tā

0: 로송겐 다 희자 조지데 로야트 샤롱 희자지 요라 다 로야트 샤그나 로로 마존나 파티 희자데 로로 니터지 마로 데온데 간나 간자 그 탈로 존고데 데서 페나 다 희자 난나노 주게 다베나 자지 희지 맹아지 맹아 샤마지 다베 데 뇨크 로로 마진나 데네 탈로노 자데나 티크 사바즈 존나 파지메 된 게나지 마로
1: 그거
0: 로 존고통 니 파르트 존고도 파지 존고지로 나레마 답도 저리 로 존군 이제데 그 존다 만츠크 드헤데 그 로 존나 다 페면도 엄마 메팅기 만츠크 Rekhete ngik chindisi xele yin sena ngak sengay sena tongbo jensen jensen chan jensen chanda xizan sena rana xa sangken dermo yonken xa zen deto jensen da tenri res te tino ne sengay tena rdaak jabo zo res te yonde sengay zo tichi sena xa zen sukcha res da tets zo xina da sengay sa tich da rekhye jab mansak te lol pason da tenri shiji langa gabo me da ten ngoma ngoma da Pimbamundo, read the dam, Monsu, loyal to Shagun, Mandana, loyal to Shatagmundo, Renarimari. They want the name, lots of tidy, that's all cha, panda, that all Loro Tambo, Dan Lorunium, but Losin Kahita, Jopal Pandrosak, Pinachayana, Lotsenye, Lotse, Jig Drumchi, Lotsenye, that lots of Tendido, that the git Tambo Mung, that's a dead Jopa, and that's only Tripandro, that the young. Ta gegen kahi ke jeba lo zong jama ris na jeba lo zong jama ris ta jeba lo zong jama ma ris ta te rasen ti ta ha jang knowledge so ta tin ti na ta nge yo ta je nga se ma lo tan do de gegen ke ta jeba lo zong je tri yi ma nyo she ma nyo ta nge pa je ta tin je ma ris sa sa nge jama nge ri ta de de je bu ta in ji ji ke ta zong de ta de ge no hen je de ge no kin de do sa ni ma ri ke ja ri zong sa ta ta tin de zo ta de ta ke ja de ge 총망다가 로르송이다. 야, 단튼이 되면 더 생각 다단한테 넣어도스. 자, 제마 줘봐 로르송이다. 땡이 줘봐들 전에 켜보야.
1: 줘봐. 관아지 인지 장든 좀 봐. 미망 보지기다 좀 봐야 돼. 민식 지고 송조 전에 엔티비에 나와 샤도도와.
0: 그
1: 지리에 대해 통음도 책줄 다 줘봐리 냠도 나교 다 로르 신신이 그 지리에 대해 그 비주 단살리도 좀 봐. 펜토로 가도와.
0: 그래. 드네래도 뭐마. 다 인지 지게 답이나 문책들 다 도기보 토마향 그게 그 사탕 그 문성 뭐 티뇽이 나 다 망보도 윤이 존용이 니마르라 다 문성 자리스는 로존나 데 니마 선바스 이바르 데 문성 니게 저 바 옌도
1: 제제제
0: 자망에서는 다 개자힌 거이데 문성 가라신 개지 히지면도 당해야 다티 그저께 다 다 인제 이게 좀데 접발로 존티들 도나 쳔보 시기도 아게 아 접바 던들로 존인데 당하고 Bayi jikbaarisang, ngayi ki jyobatil, jyobatil lochen kalsha taa, lochen nonji manchik pachin jyobat ngato ni zoji, taa sinri thotu ma kuy naya, jyobat ngato ni zoji, lomal ko gati. Ni ngayi kichi sana dhitsik taa, laporto taa, syogo kya, incha, mazi zini na, taa tanda horare, taa tanda ngayi kichi sana nyogudil, lo la zonji, jyobat tanda nyembo ma tri. Tak kerja lo zonji, tadi tadi siapa ni? Tang kerja ngaco tak kerja, tang cedur ko. Lo zonji tang ramen dos, ngaco gengsi gengsi tak hi kan saya lepas tadi, tadi kerja tadi siapa ni? Tadi ngaco tang lo zon cedur, tang tadi mampun tuan itu tu, kerja tadi pasi tu kerja ye cikin mandu. Ngaco lo zon bayi lo zon jadi lo zon cium mandu, ngaco lo zon cah ni siapa tang mandu, ngaco tu lo zon cium ni, cium ni nyoba macam tu jadi jadi. Nyoba tu kau siapa tang? Nani jauh tiun dengan aku, tapi lorot tambon terus tiun dengan aku. Lorot terukba cipta tu kenyanyut tu lorot tambon ke ni aku tiun. Tangan itu yang sekar cuk cembo jangan tangan tasa tambon lihat tu. Ngarang kenyanyut itu tap musa tang tuancil zoli kita koga yang darah na. Tuancil tiun aku tu nang nyoba tu kisah na fasen tu kini memang tuancil. Tapi ni ke, mesti kau ceruk jasa kau na. Fasen ceruk dah dah dah. Fasen tu ni pun tuancil. Tercel lah, tapi fasen hiti zo. Lotsen hiti zo, tato yina jazir baitun lotsen zini na, yongda lotsen zini na, ta tiki mungbo da, ta tiki yamur ilasa na, ngit jana yamur reda jan shita. Ta lotsen zo tishita ng chatiwa marili, ngik del sajang tene tongchen tzili mingi. Chiasi na nga la, ta lotsen ziti na, ngaji lotsen zinyo na, genshi ji lotsen ziti ta, yamur nikpa reda zo, jengyo rai chido lotsen tili.